0: ملك الخير تم نے سارے کی تمری سو مہلا پہلا
1: ہری گور اپنے دیواری سدوار جن مانس دے دل دکھیے کتنا

نشاد بدل گیا نا، مال کوش کا نشاد نیوا، چندر کوش کا نشاد اوپرلا، اس چندر کوش اور سورج کوش